Nenen odon titi o tuve de proprietari wa shimbere odon gandado the betting in pi o ruve de ruwa okrandi tira po onge shefa yoye pomrani wonti yusuna mbrangato nongo de kui hana mbaha ponil hamda tu o ime on datu on nela on bari odo hambu mbari o ime omu vyu korupara marandi tira uwe nbc hakaena kuena upaka wari ponil hamda tu odo ime mbari odo ine mbari o hamda tu o ime o hambu me on nela aruhe on denga podongo o ishebari pinyi jiheripo ekopiro yero shimbere rautu.